0: Ciemiņš tieši laikā.
1: Nu, pēc precīzi, pēc pusdienu laika, 9 minūtes, lai saturās tie, kas varbūt vēl nav paguvuši pusdienas apēst. Jo pie mums ciemos Rojas Puķē, labdien!
2: Čau, čau!
1: Un Juris Titovs, labadiena! Un kungi atnākuši mums izstāstīt to, kas notiks 12. septembrī pie izstāžu zāles Ķīpsala. Mm-hmm. Cik mēs te tā jaušam, tas būs Latvijas pirmais labdarības grila branšs.
2: Tieši tā.
1: Kas tālāk stāstiet? Roja, saprotu, ka tu esi idejas autors.
2: Tā varētu teikt, jā.
1: Nu tad atklāj, kas tā bija par dienu, kurā tu pamodies.
3: Un...
2: Jā.
1: Wow, un Juris tagad noņem no skaistas paplātes folija pa, un kā smaržo. Tur var tie, kas mūs radio SVH TV pieslēgušies, var arī apskatīt, cik garšīgas lietas kungi ir atnesuši. Solu noprovēt, nobaudīt un pat pastāstīt tev, cik gardi bija. Bet tagad gan pie tās garšīgās idejas. Jā. Un Juri, tu vari droši sev to mikrofonu tuvāk. Jā, izcili.
2: Labi. Jā, nu, respektīvi, Juris jau bišķī parādīja, cik garšīgi tieši arī būs labdarības grillbrančā, bet tur koncepts ir pavisam vienkārši. Mēs esam sarunājuši ar vairākiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, ka viņi atnāks un kaut ko garšīgu uzgrillēs, un ne tikai no viņiem būs pārsteigumi, bet mēs arī visu kaut ko esam sagatavojuši. Un, īsāk sakot, apmaiņā pret ziedojumiem varēs droši ēst uz nebēdu, un tur būs viss kaut kas garšīgs, viss kaut kas ekskluzīvs arī.
1: Nu, tu jau neesi pirmo reizi ar pīpuzi, un tu saprati, ka ideja brīnišķīga, mērķis cēls, bet tev vajag kādu draugu placu, kas tev palīdz to novest līdz garšīgam rezultātam, un tad es saprotu, ir brīdis, kurā studijā ienāk grilētāju brālību, vai ne? Tad tu zvanīji Jurim un stāstīji, un Juri, kā tad tas no tavas puses tur izskatījās?
4: Man tā ideja uzreiz ļoti patika, tā kā mēs esam ļoti daudz organizējuši grilēšanas dueļus, un tā ir tāda, tā kā, nu, diezgan populāra lieta, un grilēšanas duelis neprast to, ka tev jābūt kaut kādam uber, super, truper, tur profesionālim un tā tālāk, jo grilēšana jau tāds pozitīvs process pozitīviem cilvēkiem ir. Tāpēc radās arī tāda ideja piesaistīt šos te sabiedrībā pazīstams cilvēks, kas savā starpā tā kā duelējās.
1: Kuram tā garšīgāk?
4: Jā, tieši tā. Tajā laikā gan arī viņi, gan arī mēs, gan viņi uzzinām kaut ko jaunu visā šajā lietā. Un pats svarīgākais jau ir viss tas 12. septembris. Tas jau tas viss.
1: Tas nozīmē, ka mēs ik viens 12. septembrī esam laipni aicināts doties turp, atstāt savu ziedojumu, kas ir minimāls 20 eiro vērtībā. Kur jūs to ziedojumu pēc tā kliksiet, lūdzu, Roju pastāst? Tas mums, protams, interesē.
2: Mēs ziedosim jūsu kaimiņiem rehabilitācijas centram Poga.
1: Brīnišķīgi.
2: Lai bērni varētu spērt savus pirmos soļus, lai bērni atkoptos no dažādām ģenētiskām saslimšanām.
1: Tur jau mēs, jā, zinām, ar ko Poga ikdienā nodarbojas, kāds saka mūsu kaimiņi, mēs ļoti labi viņu zinām, un ālaši priecājumies, ja varam kaut kā ar savām mutēm un rokām padot ziņu par labiem darbiem plašāk plašumā. Yes. Tas nozīmē tātad, ka mēs piecelīmies 12. septembrī, dodamies uz Ķīpsalu, ļoti garšīgi paēst brokastis, pusdienā laikā arī tur tas iestiepjas.
2: Vēlās brokastis.
1: Un izdaram visu kopā vienu brīnišķīgu labu darbu. Duelis tātad būs starp dažādiem sabiedrībā zināmiem un varbūt mazāk zināmiem ļaudīm. Kā tā vērtēsim, kurš ir uzvarējis?
4: 12. vairāk gluži duelis nebūs, bet varēs skatīties jau tos duelantus. Viņi jau tagad tik pa laikam jau tie dueli notiek.
1: Ak tā, un kur tieši to var vērot, kā tas notiek?
2: To var redzēt YouTube. Manos socmediju kontos var atrast tos dueļus, es visu laiku par viņiem publicēju. Es varu pateikt, ka manā vārda dienā, 20. augustā, nāks pie mums Edgars Bāliņš un Jānis Krīvēns, un viņi vēl duelēsies.
1: Ok, un tad attiecīgi, kurš uzvar, tad kaut kā tu tur tālāk laid līdz tam 12. septembrim tikai pašus veiksmīgākos, vai kā tad tur
2: mēs
1: domā?
2: Mēs ar Elmāru Tanni nogaršojam abus ēdienus, abus pagatavotos ēdienus, un tad mēs nolēmjam, jā, kurš dodas tālāk, ir bijuši neizšķirti arī, kur mēs nolēmjam, ka, nu labi, abas receptes tik labas, vienkārši palaižam abas, tad, kas es saprotu, ka nav pārāk godīgi, ka vajadzētu tomēr izvēlēties vienu uzvarētāju, bet nu tie ēdieni tiešām tur būs tik garšīgi.
1: Viss kā dzīvē, ja ir abi garšīgi, tad tas ir arī abusēji un pavisam.

0: Esam godīgi. Pastāstiet, lūdzu, kas tik tālu Latvijā, teiksim, varbūt, nu skaidrs, ka mums ir pavāri zināmi, un tas mums visiem asociējas uzreiz ar garšīgu ēdienu, bet kas varbūt no tādiem ļaudīm, ko mēs citādā amplā pazīstam, kas ir tie labākie grillētāji tik tālu?
1: Nu, būs divi bokseri, Kristaps Zutis,
0: oho,
1: Artūrs Skabarnieks,
0: oho,
1: kuriem neskatoties to, ka tajā pašā vakarā būs cīņas, Bazara nulle, viņi tomēr būs no rīta pie mums, blakus Ķīpsalas izstāžu halai, un viņi tur grillēs. Būs vēl Indra Salceviča, Brigita Dambe, tad, kā arī es iepriekš minēju, būs Krīvēns vai Bāliņš un Bāliņš, to mēs vēl redzēsim, vai būs vēl viens neizšķirts. Kas vēl bija man šeit? Ir sarakstiņš, lai nevienu neaizmirst. Jā, protams, fitnesa kanāls Lauris. Lauris un Romija būs, un būs Ina un Uldis.
0: Super, brīnišķīgi. Varbūt Juri no grilētāju biedrības, teiksim, darbības aspekta raugoties. Kas ir vispār tā jūsu ikdienas rūpe? Jūs gribat iemācīt mums grilēt? Jūs gribat palielīties, kā jūs protat grilēt?
2: Nē, mums ir svarīgākais uzdevums popularizēt visu to lietu, jo tā grilēšanas pasaule ir viņa ļoti liela un ļoti plaša. Diemžēl mūsu Latvijā mēs tālāk par mangālīti netiekam. Latvijā ir vēl viena tāda diezgan liela problēma, kad mums Latvija ir tāda kūpinātāja zeme, kad mums ir 65%, nu plus mīnus ir kūpinātāji, grilētāji mums ir tā kā mazāk, bet mēs esam visur ieinteresēti, lai to grilēšanu tā kā, nu,
0: celtu saulītē.
2: Tieši tā popularizētu. Nu, tas ir tas galvenais meseģis mums ir.
0: Šorīt Trādi rīti programmā mans kolēģis Sanda Dejus un Ieva Zalmane dzirdēja, ka runāja, ka lai arī vasara jau tā kā apaļojas uz rieta pusi, nav vēl dāmas nopeldējušās un Sanda teica, ka vēl nav grilējusi. Man izklausās, ka viņa ir metusi izaicinājumu pati sev.
2: Nu, tas ir vēl viena tāda lieta, ar ko mēs mēģinām tā kā visiem cilvēkiem tā kā skaidrot to, kad atbrīvot no tiem stereotipiem, jo viens no tādiem izplatītākajiem stereotipiem, ka grilēšanas sezona sākas un beidzas, īstenībā viņa nesākās un nebeidzas, un īstenībā ziemā viņa pat ir garšīgāk, smaržīgāk un foršāk. Tā kā visiem iesaku grilēt arī ziemā.
0: Super, un visiem iesaku, un noteikti tiekamies 12. septembrī pie izstāžu centra Ķīpsala. Līdzi paņemam vismaz 20 eiro, bet vēlams vairāk, jo galā laba mērķa vārdā mēs tur ēdīsim, grilēt ēdienus, baudīsim grila kultūru, mācīsimies jaunas lietas un vienkārši brīnišķīgi būsim kopā.
1: Jā, un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt. Pat cik tur būs emu, steiki, tur būs vēzis, es visus aicinu ierasties tik līdz jums laiks ļauj, jo tas viss, protams, ir limitētā kapacitātē, tā kā jo ātrāk ieradīsies, jo lielāka iespēja, ka tu tiksi pie visa tā, kas ir garšīgs.
0: Un nebūs jābūt komendantē, lai tiktu pie vēžiem, klaunu brīnišķīgi. Sīkalas tek, mēs ar kungiem metamies virsū tai paplātei, ko viņi ir atnesuši, bet es domāju, ka arī tev ir skaidrs, ka mēs tevi tādā laimes patruļā līdzi nesīsim, grupa Elpo mums palīdzēs un vēl daudz garšīgas mūzikas līdz pulksten 3. Tavā labākajā laikā!

0: labākais laiks.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi?
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
5: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā, šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā, Skandī Motors, īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandī Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
6: Škoda.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

ir īstaps, un Rojas man vēl lūdzu nodot ziņu, ka labdarības grila brančā var rezervēt arī galdiņu tādai brangākai kompānijai, piemēram, ar kolēģiem aizdoties sestdienām brīnišķīgā brančā un labu daru izdarīt. Tālūk. Bet es mēģinu savākties, jo pilna mutē ar siekalām, tikmēr tev Temper City un Self-Aware.

0: katru otrdienu Allaž ir laiks, kurā mēs klimata ziņas uzklausām, tātad arī šodien Aināra Rutkeviča sagaidām Radio SVH studijā ar klimata ziņām.
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Pagājušajā nedēļā daudz viet pasaulē tika novērots pilns saules aptumsums. Tas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam mēnes sēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedza Spāniju. Tur šo iespaidīgo debesis parādību varēja novērot gandrīz 300 km platā joslā, kas stiepās no Spānijas ziemeļrietumiem uz dienvidu austrumiem līdz Baleāru salām, ieskaitot Maljorku. Mēnes sēna skāra arī nelielu Portugāles daļu. Spānijā vērot aptumsumu bija ieradušies daudzi tūristi. Vietas viesnīcās gar pilnā aptumsuma joslu daudz viet bija rezervētas jau vairākus mēnešus iepriekš, savukārt privātos balkonus un jumta terases ar neierobežotu skatu izīrēja par vairākiem simtiem eiro. Spānijas valdība arī ieviesa plašus drošības pasākumus, mobilizējot vairāk nekā 33 tūkstošus policistu un civilo gvardu, kā arī bez maksas izdalot 2 miljonus certificētu saules aptumsuma vērošanai piemērotu brilļu. Tikmēr daļējs aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā. Bet dabas katastrofas visā pasaulē šī gada pirmajā pusē radījušas ekonomiskos zaudējumus 100 miljārdu dolāru apmērā, taču tie ir krietni mazāki salīdzinājumā ar zaudējumiem attiecīgajā laika periodā pērn, tā paziņojusi Šveices pārapdrošināšanas kompānija Swiss Re. Tās aplēses liecina, ka pagājušā gada pirmajā pusē dabas katastrofu radītie zaudējumi sasniedza 152 miljārdus dolāru. Turklāt šogad 6 mēnešos reģistrētie zaudējumi bijuši par 10% mazāki salīdzinājumā ar 10 gadu vidējo rādītāju. Speciālisti gan norāda, ka dabas katastrofu radītie zaudējumi bieži vien pieaug gada otrajā pusē, ņemot vērā viesuļvētras Atlantijas okeānā. Tāpat uzņēmums vēsta, ka spēcīgais karstums, kas kopš jūnija valda Eiropā, ir izraisījis mežu ugunsgrēkus Francijā un Spānijā, kas jau ir iznīcinājuši tūkstošiem mājokļu un uzņēmumu, kā arī infrastruktūru. Turklāt mežu ugunsgrēku radītie apdrošinātie zaudējumi Eiropā kopš 1970. Gada ir pieauguši par 8 līdz 11% gadā, ieskaitot inflāciju un citus faktorus.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

popmūzikas karalienes dzimšanas dienu. 68 viņai palika aizvakar. Šī kompozīcija 99. gadā ieraudzīja saules gaismu, pateicoties Austin Powers filmai The Spy Who Shagged Me, starp citu. To es biju piemirsus. Varbūt tu arī. Bet šo... Nu, šo mēs neaizmirsīsim. Nepiemirsīsim nekad. Mēs turpinām otrdienas skanējumu ar Jauns Mēnesis kompozīciju zem Varavīksnes tilta. Un tie laikapstākļi šodien ir tādi, ka varbūt arī kādā brīdī zem tā mēs satiekamies.

0: Laila mums atsūtīšu atskaiti. Šķiet, ka pagājušajā nedēļā tas bija, kad viņi mums sūtīja bildi ar kastēm, un tajās neapstrīdāmi bija mēbeles daudz. Un tagad ir atsūtījuši atskaiti. Skaisti sastālēts mēbeļu komplekts ir gatavs. Prieks, ka mums tika produktīvi sokas kopīgajos darbos. Kā tavos darbos sokas?
1: Tas labākais laiks.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Šovasar Jeep Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jeep Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
7: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
1: Tas labākais laiks.

Lady Gaga, On The Way, Chicop, Derbs, Runway. Turpināsim mēs ar The Chainsmokers, piedalās tur Roses, un kompozīcijas nosaukums Roses. Lai plaukst, lai zaļa, lai smaržo.

Gluti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi.

0: dažādi veidi. 180 vai 200 grami. 3,49 €. Rimi.
1: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: dzirkstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: pankūku festivāls,
2: akva zumba
1: un vēl
2: nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV.
1: Līvu akvaparks – lieliska atpūta!
0: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

Klaus, un vēl dažādi garšīgi notikumi, ne tikai jau pieminētais grila branč, par ko mēs runājam ar Roju un Kristapu stundu sākumā, tas 12. septembrī, bet šonedēļ svētdien 23. augustā izrādās Fon Striska Villas pagalmā notiks Austruma Eiropas dārza svētki, un tas būs viens pustīgs notikums, jo latviešu Austruma Eiropas Balkānu un citu tautu deju dziesmu un stāstu pavadībā varēsim vadīt to dienu, un tā būs ik vienam, kurš vēlas izsmieties, padziedāt, uzdejot vai uzēst šašliku lepnā vientulībā vai plašā draugu lokā, kā tev tīk. Paredzēts arī sacensības par gardāko šašliku Best Šašlik in Eastern Europe 2026. Un tajā starp citu ik viens, kas jūt sevi varēšanu, var pieteikt savu dalību. Vērtēšo to visu Mārtiņš Sirmais, kultūras pētniece Astra Spalvēna un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pārstāvis Artūrs Umulis. Un viņi savu nesaudzīgo kritiku paudīšot labākajās Austruma Eiropas strīdēšanās tradīcijās. Izklausās ļoti kolorīti. Tāpat norisinās publisks strīds par šašliku izcelsmi. Nu, tas nu būs lustīgi. Būs arī danči kopā ar Rīgas dančiem un uzstāsies gruziņu mūziķis Šotadamšvilī. Būs grupa Dzelonis, izpildīs latviešu trimdus roka cover versijas. Vispār man tā sāk likties, ka mēs ar tevi arī tur tiekamies. Un viennozīmīgi, ka mēs tiekamies vēl nākamās stundas garumā, jo tās labākais laiks radījos vēl līdz pulksten trijiem. Un šo stundu mēs nopaļojam ar The Kid Laroi, Without You. Without You nekā. Cik labi, ka tu esi.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņaina diena, Latgalē ilgstoši lietus, bet atsevišķi lietus mākoņa arī citviet Latvijā. Puš lēns ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 vietām Kurzemē. Rīgā diena varētu paiet bez lietus un gaisa temperatūra plus 18-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pirmajos obligātajos dabas zinātņu eksāmenos vidusskolā Latvijā izkrituši vairāk nekā 400 skolānu. Kā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs, lielākā daļa no viņiem mācījās 11. Klasē vai priekšpēdējā kursā. Tātad nākamgad varēs atkārtot kārtot šos pārbaudījumus. No 4 optimālā vai vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmeniem visaugstākais rezultāts sasniegts tieši fizikas eksāmenā, kurā vidēji gūti 53% punktu. Tikmēr bioloģijas, ķīmijas un vispārēja līmeņa dabas zinātņu eksāmenos kārtotāji vidēji ieguvuši ap 46% punktu. Sākoties gadskārtējie pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākā starptautiskā filma, Latvijas Nacionālā ekspertu komisija vienojusies, kā Latvijas kandidāti izvirzīt režisora Viesturu Kairiša jaunāko kino darbu Ūļa, kurā titulu lomu atveido Kārlis Arnolds Avots. Kā otra pretendenta vērtēta Dzintara Dreiberga filma Tīklā TTT leģendas dzimšana, Latvijas kinoteātru repertuārā filma Ūļa nonāks septembra vidū, Nacionālā pirmizrāde gaidāma 16. septembrī. Pagājušajā diennaktī Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks, tostarp 4 gājēji, 4 velosipēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Policija aizturējusi 5 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā, 1 arī narkotisko vielu ietekmē. Par atļautā braukšanas ātrumu pārkāpšanu visā valstī noformēti 200 administratīvā pārkāpuma protokolu. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēku gāja bojā un vēl vairāki guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Uz Jelgavas šosejas posmā no Poķiem līdz Lietuvas robežai atjaunos asfaltbetona sēgumu, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā ir noteikts ātrumu ierobežojums 90 km/h, darbu gaitā tas būs 70 km/h. Darbus plānots pabeigt šogad rudenī. Lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darba algu fonda pieaugumu un jaunu investīciju piesaisti reģionos, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3. Atlases kārtā ir apstiprināti 26 projekti par kopējo ERA finansējumu 58 miljonu eiro apmērā. Un pēc Rīgas svētku laikā Krastmalā notikušā Red Bull Showrun šovos brauktuves palikušās riepu pēdas pakāpeniski izzudīs satiksmes un laikapstākļu ietekmē, tā norāda Rīgas domē. Sociālajos medijos iedzīvotāji ir pauduši sašutumu par viņu prāt sabojāto brauktuvi, bet tomēr uzsver, ka pasākuma norises vieta pēc tā beigām ir sakopta atbilstoši ierastajai kārtībai. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Sveiks, vesels kādu laiku streķītu pēc pulksteni dimiem. Šī mūsu kopā būšanas fināla stunda. Tajā šādi tādi stāsti par to, cik radošs mēdz būt cilvēks noguruma brīžos. Un iesagaidīsim Aleksi Vilciņu līdz pulksteni trijiem. Viņam šodien gada jubileja Radio SVH strādājot. Domāju, mēs varētu viņu kaut kā pārsteigt.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 14 un 12 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Bye.

Nu, situācija ir tāda, kāda ir. 18. augusts ir zīmīgs Radio SVH datums arī ar to, ka Aleksim šodien gada jubilejas pieklusim balsts. Tagad lai viņš nedzird, ka mēs runājam ar tevi. Bet man ir tāds plāns tapis, ka mēs varētu ar tevi sarakstīt Aleksim sveicienus. Mēs tam raudzīšu, vai to nolasīt, vai atskaņot. Atsūt man kādu brīnišķīgu vēlējumu Aleksim. Pēc iespējas konkrētāk, jo īsāk, jo labāk. Tad nu raudzīsim, kas mums tas stundas garumā top kopā, to prezentēsim viņam šīs stundas izskaņā iespējams nākošās stundas sākumā. Respektīvi, rakstam Aleksim slepeno vēstījumu no Radio SVH saimes. Īsts konkrēts vēlējums, pēc iespējas īsāks un koncentrētāks būs pēc iespējas labāks. Turpinājumā otrdienas skanējumu muzikāli ar šo Enrique, meitenes un dzēni. Enrique Iglesias un Hero. Dodās Alekša ziņas sūta man, ja? What you think?

0: tavs labākais laiks. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
7: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas stūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: Do it, try it. Arī laba darbdienas himna, vai ne? Un tā priecē mūs ar brīnišķīgā rindiņā izvietotām notīm. Es zinu, ka Agnes Mastermanis arūpējas mums biznesa aktualitātes. Tur rīkš, ka tās būs nemazāk brīnišķīgas. Klausāmies biznesa aktualitātes ar Radio SVH.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Studijā Agnese Vasermane. Konkurences padome ir nolēmusi atļaut SIA firma Madara iegūt nomas tiesības uz veikala telpām adresē Kārļa Ulmeņa gatvē 122 Rīgā, kur līdz šā gada martam saimniecisko darbību veica SIA Sky Baltija ar zīmolu Sky. SIA firma Madara darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Uzņēmuma veikali izmanto zīmolus Top, Mini Top un Labais, un šajā vietā uzņēmums plānojas atvērt zīmola Top veikalu. Lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darba algu fonda pieaugumu un jaunu investīciju piesaisti reģionos, Eiropas Reģionālās attīstības fonda trešajā atlases kārtā ir apstiprināti 26 projekti par kopējo ERAP finansējumu 58 miljonu eiro apmērā. Pašlaik projektu iesniedzēji veic centrālās finanšu līguma aģentūras lēmumos noteikto nosacījumu izpildi, kuru pozitīvas izpildes rezultātā sekos līgumi par projektu īstenošanu slēgšana. Degvielas mazumtirgotāja SIA Circle K Latvija apgrozījums pagājušajā finanšu gadā bija nepilni 547 miljoni eiro, kas ir par 2,5% mazāk nekā gadu iepriekš. Kompānijas peļņa samazinājusies par 7%. Vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījuma samazinājums galvenokārt skaidrojams ar mazāku pārdotās degvielas daudzumu, kā arī ar tabakas un alkohola pārdošanas apmēru samazinājumu pēc ierobežojumu ieviešanas. Taču pagājušajā finanšu gadā palielinājās ēdienu, kafijas un dzērienu pārdošanas apmēri, kas daļēji kompensējas tabaks un alkohola pārdošanas kritumu.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta. Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Arsta Rulsmierose un Laima Dimanta atvadas vasarai 22. 26. pilnās burās.
3: Ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā. Labai.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Atpakaļ trenēties! Vīkendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini! Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom – tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni no teikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O oh, jā.
6: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
8: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
9: Salga.
10: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
11: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūkto.
12: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.

0: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus, iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks, domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Tas labākais laiks.
2: Kungs ar filipīniešu, afroamerikāņu un haitiešu izcelsmi Dominiks Fikē un mazliet viegluprātības un nepiespiestības darbdienas vidusī ar kompozīciju Baby Doll.

0: tavs labākais laiks. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: Oh, jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Skaršo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki.lv. Ruki. Jumti ir mūsu sirds lietā.
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
9: UFO ir sava veida tāds kā simbols. Varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
10: Pateic vienu. Jubilējas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
7: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.

Paldies tev par vienu skaistu otrdienu kopā. Daudz mēs sadarījām. Ceru, ka produktivitāte jūtam arī tavā pusē un saldi darba augļi otrdienā. Sveiciens, Aleksi, mums arī ir uztapis, tikai paša Aleksa vēl nav. Tad es te uzkavēšos vēl kādu brīdi, cerībā viņu sagaidīt. Viņš skaidrs, ka tāds arī būs, jo braucam laiks bez Aleksa. Nu nekā, mēs ar tev tiekamies rīt šai pašā vietā, šai pašā laikā.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, Latgalē ilgstoši lietus, bet atsevišķi lietus mākoņi arī citviet Latvijā. Pūšlēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 vietām Kurzemē. Rīgā diena varētu paiet bez lietus un gaisa temperatūra līdz plus 18-19 grādiem.

0: trījiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati, tā atklāja institūcijas CertLV vadītājs vietnieks Varis Teimāns. Dati ir iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministra prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. CSDD un CertLV aicina iedzīvotājs būt īpaši vērīgiem, saņemot ēpastus, īziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Šādos gadījumos ieteicams pārliecināties par ziņas patiesumu un informāciju pārbaudīt ecsdd.lv. Sadales sistēmas operators sadales tīkls no nākamā gada 1. Janvāra ieviesīs jaunu tarifu struktūru un jaunu tarifu plānu jaudīgais. Tas būšot piemērots klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Sadales tīkla klientiem no nākamā gada 1. Janvāra būs pieejami trīs tarifu plāni, līdz šim pastāvošie pamata un speciālais, kā arī jaunizveidotais plāns jaudīgais. Sakoties gadskārtējie pretendenti izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākā starptautiskā filma, Latvijas Nacionālā eksperta komisija ir vienojusies, kā Latvijas kandidāti izvirzīt režisora Viestura Kairiša jaunāko kino darbu Uļa, kurā titulu lomu atveido Kārlis Arnolds Avots. Latvijas kino teātru repertuārā šī filma nonāks septembra vidū, Uļa nacionālo pirmizrādi piedzīvos 16. septembrī. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns ir parakstījis rīkojumu, ar ko līdz gada beigām tiek pagarināta pastiprinātā aizsardzība kritiski svarīgiem infrastruktūras objektiem. Armijai drošības nodrošināšanai jānorīko vienība, kurā ir līdz 30 karavīriem, ar transportlīdzekļiem, kā arī kuģis vai kuters ar apkalpi. Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi pēdējā laikā norādījuši uz Rietumvalstu izlūkdienestu brīdinājumiem, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā. Baltkrievijā jūnijā apcietināts Lietuvas pilsonis Vitauts Slankausks, kas agrāk vadījis vienu no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltkrievijā. Pēc Lietuvas sabiedriskā radio rīcībā esošās informācijas viņam izvirzītas apsūdzības par nekvalitatīvu detaļu piegādi klientiem Baltkrievijā un Krievijā. Lietuvas ārlietu ministrija stingri iesaka Lietuvas pilsoņiem uz Baltkrieviju nedoties. Lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darbalgu fonda pieaugumu un jaunu investīciju piesaista reģionos, Eiropas reģionālās attīstības fonda trešajā atlases kārtā ir apstiprināti 26 projekti par kopējo eiro finansējumu 58 miljonu eiro apmērā. Konkurences padome nolēmusi atļaut SIA firmu Madar iegūt nomas tiesības uz veikala telpām adresē Kārļa Ulmeņa gatvē 122 Rīgā, kur līdz šā gada martam saimniecisko darbību veica Sky Baltija ar zīmolu Sky. SIA firma Madar darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Uzņēmumu veikali izmanto zīmolu Stop, Mini Top un Labais, un šajā vietā uzņēmums plānojas atvērt zīmola Top veikalu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Radio SVH Braucam laiks.
1: Esiet sveicināti, ir 9 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Braucam laiks ir sācies. Līdz 7 vakarā pavadīsim laiku kopā, kā ierasts darba dienās. Paldies Madarai Kivkucānai par tavu labāko laiku. Kurš ir beidzies?
2: Bet viņa nekur nav aizgājusi.
1: Šī vēl te.
2: Aleks, mēs ar

0: kārtībā, un tā burzma ir pilnīgi normāla un pat pievilcīga. Padarīt ikdienas skrējienu par mieru ostu, to spēj vilciņš. Un ja radio salīdzinām ar virtuves skapīti, tu būtu ļoti organizēts ar pareizajiem termiņiem un paciņām, nekas tur nebūtu izbiris, un tu kā tāds lielmeistars zini, kur pasniegties, lai situācijai piesaukt pareizo garšvielu. Paldies par visām ēteru burvībām un receptēm, kuras padara māju ceļu garšīgu. Mīlam, bučas gadu iebalējā, un tu...
1: Šie ir klausītājiem un tev, nevis man. Es nelieku pats sev aplausu.
0: Nu, mēs tev liekam, Aleksi. Un tā dziesma, ko es tur biju pēdējā stundā mēģinājusi nospēlēt, bet domāju, pietaupīšu, ja nu tu man ielaidīsi arī braucam laikā, ir tā, kas tev atgādina, ka tagad tikai sākās!
1: Nu, tad aiziet.
0: Paldies tev par
1: padiņu! Paldies jums par šo visu ambrāžu. Es jūtos kā 10 gadus nostrādāt.

0: par šo dziesmas izvēli. Kā jau sasveicinājos, bet nepaguvu pastāstīt. Ko tad šodien darīsim?
1: Šis ir braucam laiks.
0: Jā, 14 minūtes jau pār pulksten 3. Konkursos braucam laikā mēs dzīvojam šonedēļ. Ja neesat pamanījuši. Segments, ko tu darītu, jā, kopā ar UFO golfu, disku golfu. Mums ir gaidāms bišķiņ pirms 5. Tāpat no šodienas griežas arī puto lielais laimes rats, kurā fantastiskas dāvanas, atbildot pareizi uz manu jautājumu, var uzgriezt. Manuprāt, kolosāli. Vakar Toms šķiet no Bitītes uzgrieza dāvanu, kafē Bitīte. Skatīsimies, kāda dāvana iekritīs kādam laimīgajam.

0: šīs dienas braucam laikā. 2733993933 varam sazināties visu raidījumu gaitā arī par satiksmi sūtiet ziņas. It īpaši ārpus galvaspilsētas, kur es nevaru tik ērti iemest aci satiksmē, kā es to varu kartē par Rīgas ielām. Rīgā šobrīd, starp citu, visgrūtāk iet ar Gustavu Zemgalu gatvi. 6 minūtes jārēķina papildus posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei. Lai ir Kārļa Ulmaņa gatvis pagriezienas vienības gatvi, tiktu galā arī 7 minūtes no tava pēcpusdienas brauciena vajadzētu ierēķināt. Jesse Vera ar ciesmu Automatic turpina braucumu laiku ir otrdiena. Esiet sveicināti!
1: It's our

0: saimiņu nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: Vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Dunta Silā, 19.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
5: Salga.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
7: Balties balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
9: Bietes biešu paradīzē.
10: Ar tevi vienā laikā un talpā
11: Radio SRH.
12: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: at the Hourglass ir role model jaunākā albuma nosaukums. Tajā atradīsiet arī šo dziesmu Joy, ko ik pa laikam braucam laikā noklausāmies. 25 minūtes pāri trījiem. Precīzi. Gan darba nedēļa paspējusi kārtīgi ieskrieties. Otrdienas beigās esam nonākuši. Nu, gan drīz beigās. Augusts numur 18. Sākam jau domāt par māju pusi.
1: Braucam laiks.
0: Šajā datumā, 18. augustā, sirsnīgi sveicieni, mums ir jāsūta visām Lienām, Helēnām, Elēnām, Ellēnām un Lienēm. Daudz laimes vārdienā. Visām dāmām ar šiem vārdiem Lieņu un Helēnu. Tik tiešām daudz pastīšos Lienas, kurām es varu piezvanīt un sirsnīgi sveikt vārda dienā. Lienai Biržniecē, Lienai Brizgai, Lienai Brunzetē, Lienai Krampānē, Lienai Krapānē, tās divas dažādas, es nesajaucu. Lienai Millerei, Lienai Šomasē ir daudz laimes vārda dienā. Un arī tā, tas ir dzīvoklis Lienas iela. To es arī, nu, daudz laimes varbūt tur kāda Liena arī iesaistīta. Tāpat, protams, vāra dzimšanas dienas arī ir aktuāls, ir tev kāds īpaši dzimšanas dienā apsveicams. Vāri padot ziņu WhatsAppā mūziķim Reinim jaunajam šodien dzimšanas dienu. Daudz laimes Reinī, Gustavam Ķībildām daudz laimes dzimšanas dienā, Gustav. Raitim Beķerim daudz laimes dzimšanas dienā un arī Kalvim Boronim, Rīgas Možu priekšstāvim. Šodien ir dzimšanas diena. Kalvi, daudz laimes tev un tūdaļ turpinām ar Rīgas modēm un dziesmu Rīgas modes. Uzreiz pēc šī.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Braucam laiks!

Olivija Rodrigo ar Drop Dead. 23 pār 3. Dacei Švēdē jānovēl daudz laimes dzimšanas dienā. Pievienojos es jūras sveicienām.

dziesmāju duets vēstulē. Savu skaņdarbu. Par ko? Pirms tam arī igauņu grupu Frankie Animal dzirdēsim. Bet tagad ielūkosimies galvaspilsētas satiksmē. Un tur skatos, ka visgrūtāk šobrīd uz Gustava Zemgala gatves iet. Pusmā no Ieriķils līdz Brīvības gatvē. Tur 7,5 minūtes papildus rēķiniet. Krišāņu Baroni iela no Pārnavas ielas līdz Brīvības ielai arī tur neiet baigi labi. 6 minūtes papildus ieplānojiet. Liepājas iela no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai. Tur pavadīsiet 6,5 minūtes, lai tiktu galā ar Kārļa Umeņa gatves pagriezienu. Uz vienības gatvi 4,5 minūtes vajadzēs. Un Bruņnieki iela arī bišķiņ lēnāk kā parasti. Gadīšu 4 minūtes papildus ceļā no Barona līdz Brīvības ielai reķiniet. Šie ir Frankie Animal ar Playful.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 2200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1 eiro 19 centi. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
2: Līvu Ekvadorā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
3: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
2: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
3: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
2: pankūku festivāls,
3: akva zumba
2: un vēl
3: nāc un iesaisties arī tu!
2: Prieka vitamīns ir garantēts!
3: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
2: Būs forši!
3: Vairāk informācijas akvaparks LV!
2: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
0: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
7: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā!
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
12: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
13: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
12: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
14: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Saturday Breakfast, das ist Window, ein Musik aus Collectives, der Pašu māju mūziķi Ivy, Patriks, Julian, basiste, Lelde, Ločmēlam, Budzinieks, Emils Ankurs un visi šie cilvēki, es ceru, zem nosaukuma Saturday Breakfast, ceturtdien viesosies braucam laikā pēc pulksten pieciem, tad arī vairāk par viņu apvienību un šo dziesmu parunāsim. Phoebe Bridgers ar Lost Boys jau pēc pāris sekundēm, 13 minūtes atlikušas līdz pulksten četriem. Šis ir braucam laiks.
1: Radio SVH.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļu cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridley Scotta filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
6: Radio SDH.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

arī jaunākā ziņas. Agnes Vasermans izpildījumā. Šeit rādīja SVH. Braucam laiks līdz pukstenes 7:00 vakarā stundu Viktors Buntovskis, lai noslēdz ar savu svaigāko singlu Neaizei. Esiet sveicināti un taisāmies, drīz jau taisāmies mājās.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgs lietus. Lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš, naktī dažviet veidosies mīgla un gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 8,13 grādiem, rīt dienā 19,22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saulē, ir iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 10,13, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. 8. augustā kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Tā atklāja institūcijas CertLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministra prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiber uzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs nav zināms. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot ēpastus, īziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Autovadītājiem Rīgā jāņem vērā, ka veloceļa izbūves darbu laikā no ceturtdienas 20. Augusta līdz 30. Septembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. Novembra Krasmalas posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltām virzienā uz dzelzceļa tiltu. 11. Novembra Krasmalā tiks izbūvēts apmēram 1,1 km garš no autotransporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceļš posmā starp Anšu tiltu un dzelzceļa tiltu. Tā būs daļa no kopējā velo maršruta centrs Ķengaraks Rumbula dārziņi, kura garums no Anšu tilta līdz dārziņa apkaimē sasniedz apmēram 14 km. Latvijā šogad pirmajos sešos mēnešos ir reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada, šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad pirmajā pusgadā reģistrēto mirušo skaits Latvijā par gandrīz 8000 pārsniedz dzimušo skaitu. Sadales sistēmas operators sadales tīkls no nākamā gada 1. Janvāra ieviesīs jaunu tarifu struktūru un jaunu tarifu plānu jaudīgais, kas būšot piemērots klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Sadales tīkla klientiem no 27. Gada 1. Janvāra būs pieejami trīs tarifu plāni, līdz šim pastāvošie tarifu plāni pamata un speciālais, kā arī jaunizveidotais plāns jaudīgais. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns ir parakstījis rīkojumu, ar ko līdz gada beigām tiek pagarināta pastiprinātā aizsardzība kritiski svarīgiem infrastruktūras objektiem. Armijai drošības nodrošināšanai jānorīko vienība, kurā ir līdz 30 karavīriem ar transportlīdzekļiem, kā arī kuģis vai kuteris ar apkalpi. Baltkrievijā jūnijā apcietināts Lietuvas pilsonis Vytauts Slankausks, kas agrāk vadīja vienu no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltkrievijā. Pēc Lietuvas sabiedriskā radio rīcībā esošās informācijas viņam izvirzītas apsūdzības par nekvalitatīvu detaļu piegādi klientiem Baltkrievijā un Krievijā. Lietuvas ārlietu ministrija stingri iesaka Lietuvas pilsoņiem nedoties uz Baltkrieviju. Un ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas nelauzies piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāki guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Es ceru, ka tu vismaz jau mentāli tuvojies savam dienas patīkamākajiem braucienam uz mājām vai uz kādu citu punktu B. Šajā otrdienā, 18. augustā, mans vārds ir Aleksis Vilciņš, līdz 7. vakarā mēs braucam mājās kopā kā katru darba dienu. Šeit rādies vai kā braucam laikā. Tā šīs stundas beigās sludināšu ārā segmentu, ko tu darītu, ja? Kas šajā nedēļā šeit braucam laikā skan kopā ar UFO golf, disku golfu. Kādam no jums divas spēles reizes bez maksas meža parka trasē uzdāvināšu arī šajā otrdienā. Tāpat arī puto lielo laimes ratu griezīsim nākamajā stundā fantastiskas dāvanas no mūsu draugiem un partneriem varēs uzgriezt, ja pareizi atbildēs uz manu jautājumu. Jūs jau labi zināt, kā laimes rats strādā. Lady Gaga un Shape of a Woman jau pavisam drīz. Šeit rādies, vai kā? mums arī grupa laikas un dziesmu deficīts. Bet tagad, 6 minūtēs pāri 4.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
2: 1990. Gads, The Cure, dziesma Pictures of You. Iesāk šo stundu braucam laikā. Es

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

sveicienu Fire'am, viņš tuvojas talsiem un darba beigām. Fantastisks punkts B otrdienā talsi. Mēs turpinām ar grupu laikas un viņu singlu deficīts. Šeit rādies, kā braucam laikā, pēc tam kāds jaunums. Par to pastāstīšu pēc brīdī.

0: Radio SVH aktīvā rotācijā ar Fereku Zonu arī turpinām. Būs arī mūzika no grupas Alejas. Esiet sveicināti otrdienā.
1: Jaunums.

0: saimin, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
10: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: dalījas sirds DJs.
1: Radies EH viņos 27 minūtes pār 4.
0: Es ceru, ka tavs mājup ceļš tuvojas.
1: Sveiciens visiem, kas jau nonākuši automašīnā savā, citā vai sabiedriskajā transportā. Iespējams, kāds uz velosipēda austiņās arī klausās braucam laiku. Varbūt pie kāda sarkanā uz veloceļa stāvot var uzsist dziņu uz 27339933. Es ļoti labprāt uzzinātu, vai kāds arī ar velo minoties. Braucam laiku ausīs ir dabūjis. Satiksmes aktualitāte. Viss grūtāk Kārļa Ulmeņa gatves pagriezienā iet uz vienības gatvi. 10 minūtes rēķinieties, ka tur paies, lai ar to tiktu galā. Tāpat Gustava Zemgala gatve no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei 6 minūtes papildus ceļā. Uz Mukselas ielas arī posmā no Laivi ielas līdz Mukselas aplim tur 5 minūtes papildus rēķiniet. Avotu iela bišķiņ iestrēgus no Stabu līdz Lāčplēša ielai 5 minūtes brauksiet. Un Saltilts no Lucavsals uz Telts ielu 5 minūtes aizņems. Nekā traka. Ja redzi kaut kādu ķibeli vai kādu nebūšanu uz galvaspilsētas ielās vai arī ārpus tās, dod ziņu 27339933. Pavisam drīz startējam arī šī vakara segmentu. Ko tu darītu? Jā, bet šie The Killers are the world we live in.

0: Satekles lač pleše, kroz to je se problematisk s centralizirana tebecka taba josles slēta izrakti.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks – 16:33 minūtes.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Radio SVH, braucam laiks!

0: Horde. Tas esmu Shapeshifter no viņas pārnākada albuma Virgin. Rādies VH braucuma laikā 37 pār 4. Tagad sveicinām Agnesi Vasarmani, jo Agnesei ir svaigākās medicīnas ziņas.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Studijā Agnese Vasarmane. Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina vecākus izmantot vasaras brīvlaika pēdējās nedēļas, lai vakcinātu bērnus pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju, tādējādi pasargājot viņus no vairākiem ar šo vīrusu saistītiem vēža veidiem. Cilvēka papilomas vīrusa ir lielākoties dzimuma ceļā pārnēsājuma infekcija, kas inficē ādas un gļotādas dziļākos slāņus, gandrīz visi seksuāli aktīvie cilvēki kādā dzīves brīdī inficē ar cilvēka papilomas vīrusu parasti bez simptomiem. Ir sastopami vairāk nekā 200 cilvēka papilomas vīrusu veidu. Bērnu slimnīcā rīt atklās jaunizveidoto neiropsihiskās attīstības centru, simulāciju mācību telpu un renovēto operāciju bloku. Tajā modernizētas 6 operāciju zāles, savukārt neiropsihiskās attīstības centrs, ir izveidots renovētā slimnīcas vēsturiskajā ēkā. Jaunajā simulāciju mācību telpā turpmāk drošā vidē notiks ārstniecības personu tālāk izglītība. Un Stradiņas slimnīca ir izveidojusi informatīvu materiālu pacientiem, kā sagatavoties sarunai ar ārstu, lai palīdzētu sagatavoties vizītei, formulēt būtiskākos jautājumus un labāk izprast ārstēšanās procesu. Slimnīcas galvenais ārsts Jānis Vilmanis norāda, ka satraukuma neziņas vai steigas dēļ pacients vizītes laikā var neuzdot būtiskus jautājumus vai pilnībā neizprast saņemto informāciju. Kad pacientam ir iespēja iepriekš pārdomāt simptomus, sagatavot informāciju par savu veselības vēsturi un uzdot sev svarīgos jautājumus, ārstam ir vieglāk pieņemt lēmumus un kopā ar pacientu vienoties par piemērotāko ārstēšanas plānu. Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: 45. To ne tikpat minūtes arī jau pār četriem, un tas nozīmē, ka ķeramies mēs klāt segmentam, ko tu darītu, ja katru braucumu laiku. Mēs ar fantazēšanu nodarbojamies par mūsu rīcībām dažādās hipotētiskās situācijās. To mēs darīsim arī šajā otrdienā, 18. augustā. Segments, ko tu darītu, ja ir klāt. Un tas šajā nedēļā skan draudzībā un mīlestībā ar UFO golf disku golfu. Disku golfs Latvijā kļūst arvien populārāks, kļūst arī tāds tautai tuvāks. Tā ir ārpus telpu sporta spēle, kurā spēlētājiem īpašais lidojušais disks jāiemet īpašā grozā. Kāpēc tu sauc par golfu? Tāpēc, ka uzdevums līdzīgi kā tradicionālajā golfā ir nonākt pie mērķa, šajā gadījumā groza, ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu. UFO golf piedāvā spēlēt disku golfu trasēs Meža parkā un Zaķu salā. Var arī pasākumus tur noorganizēt, un ja vēlēs, ko nebijuši, arī savā pasākumā vari tikt pie disku golfa. Var arī izmēģināt nepazīt UFO golf jebkurā vietā Latvijā, ne tikai Meža parkā un Zaķu salā, uzaicinot UFO golf ciemos. Tas, ko viņi uz pasākumiem var piedāvāt, ir tuvo metienu vieta. Ļoti labi izklausās. Disku golfa laukumu izveidot var ar 3 līdz 9 groziem. Var nakts trasi izveidot ar tādu pašu grozu skaitu, bet vēl apgaismojumu klāt. Un var dažādas spēles saorganizēt un uzdevumus saistīts ar lidojušiem šķīvīšiem jeb diskiem. Pie spēles inventāra, trenera un informācijas par ceļa izdevumiem var tikt sīkāk jautājot visu, rakstot uz info@ufogolf.lv. Un UFO Golf šonedēļ segmenta, ko tu darītu, ja uzvarētājiem katru dienu dāvina divas dāvanu kartes Meža parka trasē, kas ir izmantojamas. Katrai dāvanu kartē aizmugurē ir viena spēle un viena trases izmantošanas reize. Tu kā varēs ņemt draugu līdzi un izmētāt diskus UFO golf disku golfā Meža parkā. Ja? Segments, ko tu darītu, ja? Situācija, kurā mums sevi jānoliek šajā otrdienā, ir sekojoša. Ko tu darītu, ja prastu runāt pilnīgi visās valodās? Ko tad tu pasāktu ar šo ārkārtīgi vērtīgo prasmi? Sūti balss ziņu garumā līdz vienai minūtei uz 27339933. Nākamā stundas sākumā trīs vai četras spilgtākos paklausīsimies visi kopā un tad iegriezīsim laimes ratu un sapratīsim, kurš tiek pie dāvenas no UFO Golf. Ko tu darītu, ja prastu runāt visās valodās? 27339933. Gaidu ziņu no tevis.
1: Braucam laiks.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļu šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi

0: 6 minūtes pirms 5. Gaisā mums ir segments, ko tu darītu, ja gribi tikt pie divām dāvanu kartēm no UFO Golf Disku Golfa Mežu parkā. Tad stāsti balss ziņā garumā līdz vienai minūtē. Ko tu darītu, ja prastu runāt visās pasaules valodās? Šis ir brīdis papantazēšanai un savam radošajam lidojumam. Pavisam drīz grupa Southern Lights un lai tev apnīk skumt, tagad šis.
1: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt trīs reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīt, Jūmas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
2: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā.
8: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Skaršo viņš.
8: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
9: Salga.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.

saucam Laiks ar Aleksu Vilciņu.

Šonakt un rītdienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām izlaicīgs lietus. Lēns rietumu dienvidu rietumu vējš, naktī dažviet veidosies mīkla un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu, rītdienā 19-22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 10-13, rītdienā līdz plus 21 grādu.

0: Divas minūtes pāri pulksten 5:00 pievakarē ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Tā atklāja institūcijas CTLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Incidents, kā ziņots, notika 8. augustā un dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministru prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Iedzīvotāji aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot ēpastus, īziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Pēc līdzinājā korupcijas novēršanas un apkarošanas dienesta vadītāja Jēkaba Straumes došanās izdienas pensijā valdībā šodien lēma izsludināt atklātu konkursu uz KNAM priekšnieka amatu. Konkursu organizēs valsts kanceleja. Valdībā šodien apstiprinātais dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2026-28 gadam savukārt parāds, ka līdz gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojām, kas apvienos vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanu. Pirmajos obligātajos dabaszinātņu eksāmenos vidusskolā Latvijā izkrituši vairāk nekā 400 skolēnu vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Tiesa lielākā daļa no viņiem mācījās 11. Klasē vai priekšpēdējā kursā, tātad nākamgad varēs atkārtot šos pārbaudījumus. No 4 optimālā vai vispārējā līmeņa dabaszinātņu eksāmeniem visaugstākais rezultāts ir sasniegts tieši fizikas eksāmenā, kurā vidēji iegūti 53% punktu. Tikmēr bioloģijas, ķīmijas un pārējā līmeņa dabaszinātņu eksāmenos kārtotāji vidēji ieguva ap 46% punktu. Latvijā šogad pirmajos 6 mēnešos ir reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad pirmajā pusgadā reģistrēto mirušo skaits Latvijā par gandrīz 8000 pārsniedza dzimušo skaitu. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajās 47 smagajās avārijās 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāki guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Un autovadītājiem Rīgā jāņem vērā, ka no veloceļa izbūves darbu laikā tātad no 4. 20. Augusta līdz septembra beigām tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. Novembra krastmalā posmā no akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam virzienā uz dzelzceļa tiltu. 11. Novembra krastmalā tiks izbūvēts apmēram 1,1 km garš no autotransporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceļš posmā starp Anšu tiltu un dzelzceļa tiltu. Tā būs daļa no kopējā velomaršruta centra Ķengaraks Rumbulu dārziņi, kura garums no Vanšu tilta līdz dārziņa apkaimē sasniedz apmēram 14 km. Projekts tiks īstenots divos posmos un veloceļa izbūve 11. Novembra Krasmalā tiks sākt ar posmu no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv. Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu. Šodien no Radio SVH diskuskapjā.

esam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

Lucija un Justa kopdarbs bezrūpības pieturā. Stundu iesākām ar no disku skapja izvilkto The Calling Wherever You Will Go skaņdarbu. Esiet sveicināti Radio Zvaigznes braucam laikā. Paldies Agnesē Vasermanai par jaunākajām ziņām 5. 6. vakarā 18.00 mums gaida šīs dienas noslēdzošais ziņu izlaidums. Kā jau labi zināt, mums gaisā segments, ko tu darītu, ja? Es domāju, mēs noslēgsim pavisam drīz. Atgādinu, ka jautājums, uz kuru jāatbild balss ziņas formātā, ko tu darītu, ja prastu runāt visās valodās? Iespējams, tieši to ar savu atbildi nopelnīs sev divas dāvanu kartas no UFO golf disku golfa meža parkā. Ar to tiksim pēc brītiņa galā. Pēc mūsu degošajām telefonu līnijām es redzu arī, ka laimes ratu gaidāt. Būto lielais laimes rats ap 5:30. Arī gaidāms ir šīs otrdienas 18. augusta braucam laikā. Par to jūs varat būt droši. Sienas Pairo ar Material Lover turpina braucam laika muzikālo programmu. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Braucam mājās.

0: Sen Spider Material Lover dziesma, kas arī Sātans Pradas brunčos divi filmā ir iekļauta. Precīzi 4. pāri 5. Todēļ noskaidrosim laimīgo divu dāvanu karšu no UFO golfa, disku golfa ieguvēju. Eriks, Elizabete un Karlsons. Savā starpā tūdaļ veiksmēs sacentīsies par šīs nedēļas dāvanu. Protams, noklausīsimies arī, ko tad Eriks, Elizabete un Karlsons sarunājuši. Atbildot uz jautājumu, ko tu darīt, ja prastu runāt visās pasaules iedomājamās valodās. Eriks, sākam ar tevi, ko tu darīt?
1: Ko es darītu?
0: Jā.
1: Ja mācētu runāt visās pasaules valodās?
0: Jā.
1: Pirmkārt, es pieteiktos Guinness rekordam. Tas ir pirmais, ko es izdarītu.
0: Gudri.
1: Nu, tad es būtu

0: Tu pasaulē pirmais cilvēks, kurš runā visās pasaules valodās. Mm-hmm. Jā, un tad ar to es arī sevi apsveikšu. Mm-hmm. Un arī visus pārējos. Mm-hmm. Un tulkošu visiem, ko vajag, ko nevajag. Nē, nu ko nevajag īsti, nē, bet ko vajag. Arī vederči.
1: Tātad, Eriks, pirmkārt uz Guinness rekordu grāmatu, otrkārt uz tulku biroju strādāt. Tāds ir Erika plāns. Elizabete, ko tu darītu?
2: Ja man būtu iespēja runāt visās valodās, tas nozīmē, ka arī dzīvnieku valodā. Mm-hmm. Es ļoti gribētu runāt dzīvnieku valodā. Elizabete no Renāra telefona.
1: Super, Elizabete. Man patīk tavs variants. Dzīvniekiem taču arī valodas varētu čiepstēt kā putns, piemēram. Mums beidzot Karlsson, ko tu darītu?
3: Ja es mācētu runāt visās valodās, tad nākamais solis droši vien būtu, es mācītos arī tās saprast, ne tikai runāt.
1: Asprātīgi, Karlsson. Taisnībiem ir. Labi, Eriks, Elizabete, Karlsons, pilnīgi godīgi man ir ierakstīti laimes ratā, un tūdaļ es to griežu un noskaidrosim, kurš tad tiek pie divām dāmu kartēm no UFO Golf Disku Golfa šajā otrdienas vakarā. Griežās man te, griežās. Un tas ir Eriks. Eriks, tur pašas, gandrīz Elizabete tā bija, bet tomēr Eriks. Ir ticis pie UFO Golfa Disku Golfa dāvanu kartēm. Mēs šo darīsim vēl rīt, parīt un piektdien. Vispār mēs šo darīsim katru dienu. Bet par šo konkrēto balvu vēl turpmākās trīs. Erika, paldies tev, mēs ar tevi sazināsimies. Paldies arī Elizabetei un Karlsonam par dalību. Visiem pārējiem, Ārim, SV, Sandrai, Kristiānai, daudziem, kas atsūtījuši savas atbildes. Piedalieties arī nākamajās dienās, varbūt kaut ko dabūsiet. Jā. 18 minūtes pār pieciem, šis ir Braucam laiks.
4: Radio SVH, Braucam laiks.
5: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
6: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
5: Ko tad jaunu mācīsies?
6: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, €7,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
11: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
12: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Os, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domāt.
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: AC Peters ar Julie Michael un Kingmaker. Radio sveikā braucam laikā 23 minūtes pār 5. Pēc 7 minūtēm aptuveni griežam puto lielo laimes ratu, bet tagad
1: braucam laika jaunums.
0: Gribu jums nospēlēt jaunu mūziku no ir grupas Fontaines DC. Viņa jaunais singls Marianne, kas iznācis precīzi šodien, augustā 18. Tas ir vadošais singls no grupas Fontaines DC gaidāmā 5. Studijas albuma ar nosaukumu Dopamine Chamber, Dopamīna kambaris. Tas 16. Oktobrī mums sasniegs. Patiesībā daudz patīkami albumi oktobrī mūs sagaida. Kā nav man nemaz tādas lielās skumjas par rudens tuvošanos, nezinu kā jums. Šis Fontaines DC albums, Dopamine Chamber, tapšot par mūsdienu bezgalīgās ziņu plūsmas tādu kā atspoguļojumu. No mākslīgā intelekta uzplaukuma līdz politiskajai vardarbībai un klimata krīzē šīs tēmas albumā tiks apspēlētas, apdziedātas un tā tālāk. Un tagad pirmo reizi šeit rādījos vai hāpā visam, pavisam svaigi mūzika no Fontaines DC. Šis ir viņa jaunais singles Marianne.

0: DC. Adjustment Marianne. Dans Fontaines DC. Il y a un album Dopamine Chamber, Sèche-Pots Mitaya, octobre. Pourquoi? Un grand pavisam tuvu, esam puto lielajam laimes ratam. Šeit rādies vai kā braucam laikā var jau meklēt savu telefonu rokā un griezt virsū 27339933. Noklausāmies tehnoloģiju ziņas un griežam augšā.
1: Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Šodien notiek valdības ārkārtas sēde par kiber uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. To vakar pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, jau ziņots, ka CSDD augustā piedzīvoja komplicētu kiber uzbrukumu. Tā rezultātā uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēji iegūtā informācija saturēja arī atsevišķus personas datus, tostarp personu kodus vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numuru zīmi un adresi, un pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Ar Krievijas saistītais hakeru grupējums, kas izmanto programmatūras ievainojamību, lai vienlaikus uzbruktu daudziem mērķiem, paziņojas par liela apjoma datu zādzību gandrīz 50 uzņēmumos visā pasaulē, tā vēsta aģentūra Reuters. Starp cietušajiem uzņēmumiem ir Nīderlandes kompānija Philips, Lielbritānijas kompānija Shell, kā arī ASV kompānijas Fiserv un General Electric. Minētie uzņēmumi hakeru paziņojumu komentējuši piesardzīgi, vairāki plašsaziņas līdzekļi, tostarp izdevums Politico, norāda, ka hakeru grupējumā darbojas krievvalodīgs persons, un tas, domājams, ir saistīts ar Krievijas režīmu. Un vēl pirms mēneša Samsung prezentēja jaunu salokāmo telefonu sēriju, kurā ietilpst pūdarnīcas tipa Galaxy Flip 8, šaurāks un garāks formas Galaxy Fold 8 Ultra un šī gada jaunums Galaxy Fold 8, ko varētu raksturot kā izmēros nelielu planšetu datoru. Tajā varētu skatīties video klipus un veidot saturu sociālajiem tīkliem. Vienlaikus telefona cena ir augstāka nekā citām ierīcēm. Latvijā augusta vidū Galaxy Fold 8 maksāja gandrīz 2000 eiro. Tehnoloģija eksperti norāda, ka salokāmi telefoni vairs nav retums, taču joprojām drīzāk ir nišas produkts. Tās bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikla.
1: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronics. Ienāc euronics.lv.
4: Braucam laiks.
0: Paldies Inesē Vaikulei par tehnoloģiju aktualitātēm. Un tagad tie, kas vēro braucam laiku Radio SVH televīzijā, kas starp citu skatām virtuves apraidē bez maksas un visur, kur citur, kur var televīziju skatīties. Izsādās platformās. Jebkurā. Tur jau redz puto lielo laimes ratu. Un tūdaļ kāds no jums, ja pareizi atbildēs uz mani, pirmkārt, ja sazvanīs ēteru, otrkārt, ja pareizi atbildēs uz mani jautājumu, varēs iegriezt laimes ratu un tikt pie fantastiskām dāvanām no mūsu draugiem, partneriem, sadarbības partneriem un visādi citādi labiem draugiem. No Puto 50 eiro dāvanu kārtu var dabūt, no Kafē Bitītes 50 eiro dāvanu kārtu var dabūt, to Toms arī vakar paņēma un dabūja. Piedzīvojam parks Tarzāns arī savu dāvanu. Tur ir ielicis parkā dāvanu kārte 50 eiro vērtībā. Populāra dāvana, tā mums ir laimes ratā. Josera kādam piedāvās iespējams vērtīgu produktu grozu. Tur sazināsimies ar uzvarētāju un balvu tiks piemeklēta konkrēti viņa dzīvniekām, sunim, kaķim vai zirgam. Gan jau kādam kāmim ar kaut ko atradīs. Ne, Josera laikam kāmiem netais, bet gan jau tiksiet galā. Ceļojuma bode piedāvās

0: Puto laimes ratā ir pieejams, un tagad man ir vajadzīgs kāds, kas to ratu ņems un arī griezīs. Halo! Labvakar!
1: Teik, Aleksi, Agri!
0: Čau, Agri! Prieks tevi dzirdēt. Kā tevi iet otrdienā?
1: Tāda jūglējā, kad es nostrādājos un atzīmi tev lieku un 9,5 lieku uz ko vēl piekti.
0: Yes! Perfekti! Ja. Ļoti labi, Agri! Paldies tev liels! Paldies tev liels! Pastāsti, kā tev otrdienu? Man tāda svētku diena, bišķiņa, kāda tev?
1: Labadien, nekāda vaina. Vismaz tev apsveicu, forši, ka iezvanīju.
0: Perfekti. Varbūt vēl pareizi atbildēs uz jautājumu un varbūt vēl laimes rāt iegriezīs. Tad jau vispār būs diena vēstures grāmatām. Agri, jautāju tev pavisam nopietni. Kas nokrīt ātrāk rudenī? Bērza lapas vai ozola lapas?
1: Nu, protams, ka bērza.
0: Nu, bet protams. Protams. Kas tā to? Nevar izdomāt.
1: Atkal koka vērtība ozolam, daudzreiz vērtīgāk nekā bērzam.
0: Jā, tā tas tik tiešām ir. Ozolam vispār tās sausās lapas pat līdz ziemai var nostāvēt.
1: Jā, ozolam ocim tie koki.
0: Jā, nu super, Agri, tūdaļ gaidu tavu aiziet signālu un līdz ar to laimes rats arī iegriezīsies. Kopumā kad vien esi gatavs?
1: Tā, teiksim tā, uztaisīs mazu pauzi kā liels mākslinieks un tad teikšu... Aiziet!
0: Griežās. Uzgriezts mums ir, tūdaļ apstāsies. Dāvana no Rāmkalniem. Rāmkalnu gardumu izlase.
1: Jā, tieši tavā gada jubilejā būs dāvana, ko garšīgu foršu kaut ko ieēst. Jā.
0: Labāk nepateiks. Agri, paldies, ka piezvanīji. Mēs ar tevi sazināsimies.
1: Jā.
0: Un visu dabūs.
1: Lai veiksmīgi tev atā.
0: Paldies tev arī, Agri. Čau. Nu redz, otro dienu pēc kārtas mums laimes ratā viss notiek. Ir uzgriezta balva, atbildēts pareizi uz jautājumu. Un varu apsveikt tikai Agri ar šo fantastisko veiksmi. Rāmkalni, tā ir Latvijas garša visos svētkos, arī šodienā. Labākās dāvanas ģimenei un draugiem, korporatīvās dāvanas kolēģiem un sadarbības partneriem, lieliski iespēja personalizēt dāvanu ar kompānijas logo, draugu bildi vai pašu izdomātu tekstu. Tas viss ir pasūtot dāvanas pie Rāmkalniem. Viņa mājaslapā www.rāmkalni.lv. Atcerieties arī, ka Ziemassvētki nav ne mazais kalniem. Iepriecin savējos ar Rāmkalnu gardumiem. Agris ir iepriecinājis sevi ar Rāmkalnu gardumu izlasi. Puto lielo laimes ratu griezīsim atkal rīt šajā pašā laikā.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH studijā Aleksis

0: Radio SVH braucam laiks.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
7: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
8: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

sveicināti un veiksmīgi maiju ceļu. Visgrūtāk šobrīd galvaspilsētā ies uz Rostoks ielas, starp Aniņmuižas ielu un Zolitūdes ielu. 12 minūtes brauksiet ar šo posmu. No Muksaus iela no Muksaus 29 līdz Akmens tiltam arī 11 minūtes prasīja šis posms. 9,5 minūtes papildus rēķiniet savam māju braucienam uz Brīvības gatves. No Gustavu Zemgo gatves līdz Lielvārdes ielai. Šajā posmā arī Valmieras iela tāda sastingusi bišķiņ no Ģertrūdes ielas līdz Lačplēša ielai. Tur gandrīz 9 minūtu papildus ceļā. Buļļu ielu no Dzegužu ielas līdz Daugavgrības ielai arī nekā smuka nav. 7 minūtu papildus ceļā reķiniet. Un mūsu pašu Slokas iela no Kalnciema līdz Hāmaņa ielai. Tur šajā posmā 8 minūtes no sava māju ceļa pavadīsiet. Vēl 12 minūtes līdz 6. Tad nu gan vēl pēdējiem, kas aizkavējušies darba krēslos vai līdzīgās iestādēs un sēžamajos, jāsāk domāt par māju ceļu. Un 6. arī noslēdzošais ziņu izlaidums šeit rādies VH Agnese Vasermane būs studijā, bet šī ir Dua Lipa ar Illusion. Braucam laiks!

0: Šis ir braucamu laiks.
1: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomolu produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zamākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zamākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, naktī dažviet veidosies mīgla un gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 8-13 grādiem, rīt dienā 19-22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saulē, ir iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 10-13, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis dienestu pārbaudē uzdevis vērtēt ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Pārbaudi ir jāveic saīsinātā laikā un pārbaudes rezultātiem jābūt iesniegtiem ministram septembra sākumā. Kā ziņots kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Pēc līdzinējā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja Jēkabas Traumas došanās izdienas pensijā, valdība lēmusi izsludināt atklātu konkursu uz knap priekšnieku amatu. Konkursu organizēs valsts kancelēja. Valdībā šodien apstiprinātais dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2026-28 gadam paredz, ka līdz gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojam, kas apvienos vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanu. Konkurences padome nolēmusi atļaut SIE firma Madar iegūt nomas tiesības uz veikalu telpām adresē Kārļa Ulmaņa gatvē 122 Rīgā, kur līdz šā gada martam saimniecisko darbību veica SIE Sky Baltija ar zīmolu Sky. SIE firma Madar darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Pagājušajā gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gājuši bojā un vēl vairāki gūši smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Šodien tiek atklāta kampaņa pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Tās mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē, skaidrojot, cik nozīmīgi ir transporta līdzekļos piesprādzēties. Ārvalstīs Krievija ir sākusi piegādāt Irānai sprākstvielas, munīciju un dronu detaļas, lai palīdzētu Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem. Tā atsaucoties uz kādas Eiropas valsts valdības dokumentu, ziņo televīzijas kanāls NBC. Dokumenta autentiskumu apstiprinājusi arī anonīma Eiropas amatpersona un medijas vēsta, ka ASV un Izraela nevar pārtvert visus kravu sūtījumus starp Krievijas un Irānas ostām, jo pārvadājumi notiek caur Kaspijas jūru, ko kontrolē Krievija, Irāna, Kazahstāna, Turkmenistāna un Azerbaidžāna. Francijas prokuratūra ir sākusi izmeklēšanu par iespējamu Krievijas dezinformācijas kampaņu pret centriskajiem kandidātiem nākamā gada prezidenta vēlēšanās. Tā šodien ziņo Parīzes prokuratūra. Francijas valdība ļoti piesardzīgi attiecas pret risku, ka Krievija varētu mēģināt iejaukties nākamā gada vēlēšanās, cenšoties panākt, ka tajās uzvar Kremlim draudzīgāks kandidāts. Pēc Rīgas svētku laikā Krastmalā notikušā Red Bull Showrun šova uz brauktuves palikušās riepu pēdas pakāpeniski izzudīs satiksmes un laikapstākļu ietekmē, tā norāda Rīgas domē. Sociālajos medijos iedzīvotāji ir pauduši sašutumu par viņu prāt sabojāto brauktuvi. Domē uzsver, ka pasākuma norises vieta pēc tā beigām ir sakopta atbilstoši ierastajai kārtībai. Un vēl sākoties gadskārtējie pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākā starptautiskā filma, Latvijas Nacionālā eksperta komisija ir vienojusies kā Latvijas kandidāti izvirzīt režisora Viestura Kairiša jaunāko kino darbu Uļa. Latvijas kinoteātru repertuārā filma Uļa nonāks septembra vidū. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Agnesei. Agnese savu ziņu dienu ir noslēgusi. Ar to arī Agnesi apsveicu. Ir 6 minūtes pār 6 vakarā. Braucam laiks kāp iekšā. Brauc iekšā. Savā noslēdzošajā stundā šajā otrdienā 18. augustā. Vēl līdz 7. Es Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Ja kas stāstāms vai kāds satiksmes novērojums, tad 27339933 ir tas tāluriņu numurs, kas ir jālieto WhatsAppā, WhatsApp lietotnē visārtāk. Mums ir sazināties, tur arī balss ziņas droši var sūtīt. Ja kas īpaši stāstāms, varbūt kādu vēl gribu paspēt apsveikt laika posmā līdz septiņiem. Pavisam drīz dzirdēs.

0: Villain of the Day.
1: Martai 25. septembrī koncerts Pīķeros. Apmeklējums obligāts mums visiem. Bet tagad
2: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: The Modern Lovers un Roadrunner iesākšos. Nu, un braucam

0: Villain of the Day. No viņas svaigāk albumu Wrong Woman According to the Rulebook. Un 25. septembrī Spīķera koncertzālē mēs noteikti šo dzirdēsim no Martas arī dzīvajā. Tur jādodas ir uz Martas koncertu Spīķera koncertzālē. Marta pati saka šādi. Šis būs īpašs vakars, kuru gaidu ar vislielāko nepacietību. Tas, ka šobrīd lidinos pa pasauli, lai savu mūziku aizvestu arī ārpus mūsu valsts robežām, nemaina faktu, ka šeit ir mans mājas, mans sākums un turpinājums. Tā Marta. Šeit esmu Villain of the Day. Precīzi 4. pār 6. vakarā. Un tagad pieslēdzamies gandrīz tiešēdē Tirdzniecības centram Sāgā.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz Tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: Master Record Label. Label, protams. Pirmā reize šeit rādījās SH. Braucam laikā, precīzi 20 minūtes pār sešiem.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kāre, Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Radio SVH, braucam laiks.
8: Čau, mani sauc Krisi un tu ko...

0: var palielināt savas iespējas piekdien tikt pie 30 eiro dāvanu kartes no Lido. Ar to jau tu noteikti zini, ka braucam laiks lepni un garšīgi ar lidiņu skan kopā. Edison Rayon Arkā ar Aquamarine Arkamarine jau pavisam drīz.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks – 18:26 minūtes.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Šis ir braucam laiks.

0: ar savu jaunāko singlu I Just Got Mad. Pirms tam, kas neformātīgāks rādēs VH, Addison Rae. To laikam remiksu varētu saukt viņas dziesmai. Aquamarine. Mākslinieca Arka piedalījusies remiksēšanā Addison Rae skaņdarbam. 32 minūtes pār 6 vakarā. Tagad varētu tiem, kas nav ēduši vakariņas, mazliet tas iekalas mutē sarausties.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Jā. Braucam laiks. Brauc mājās kopā ar Lido. Lido vispār fantastiska vieta, kur iegriezties pa ceļam uz mājām. Un šoreiz mēs, vispār šonadēļ mēs par burgeriem fantazējam. Tas gluži vienkārši tāpēc, ka Lido lietotnē ir tāda lieta kā ašais klubs. Un tā pirmais piedāvājums ir īpaši burgeru cienītājiem. Vari pirkt jebkuru 6 burgerus un 7 dabūs par brīvu. Piedāvājums ir derīgs Lido lietotnē un ļauj savu iecienīto burgeru izvēli pārvērst patīkamā bonusā. Vispār Lido ašai sērijā tur viss kaut kas garšīgs ir atrodams. Lai palielinātu savas iespējas piekdien tik pie 30 eiro dāvanu kartes no Lido, aicinu tevi papantazēt. Mazliet par burgeru tēmu. Kad tad burgers garšo vislabāk, tavuprāt? Vai tas būtu pēc aktīvas dienas noslēgumā? Varbūt kāds brokastīs burgerus ir pasācis ēst, lai jums veicas tādā gadījumā. Varbūt kopā ar draugiem vislabāk burgeru ēst vienatnē kaut kā tā dīvaina sajūta. Par un ap šo tēmu arī paspriest 27339933 un piekdien kādam 30 eiro dāvanu karti uzdāvināšu, lai var iet tos burgerus noēsties. Šī ir Nelly Furtado. All good things come to an end. Braucam laikā mēs kopā 26 minūtes. Jo es neteiktu, ka tuvojamies beigām. Daudz vēl laika kopā. Jurim burgers vislabāk iet pēc pusmaratona noskriešanas.

burgeriem, tikko runājām. Anelijs Furtado dzīvesmas sākumā. Karlsons raksta, ka šovakar 9:15 vakarā būtu labākais laiks burgerim. Apmēram tad beigsim spēlēt futbolu. Forši Karlsoni. Vislabākie, garšīgākie burgeri ir tie, kurus draugi uzsauc. Tur nevar nepiekrist tev, Jāni. Tad var pat nakts vidū pārīt iemānīt. Jānis Burgermīlis parakstījies. Vislabāk uģim garšo tad, kad tas ir tātad burgers, ja? Jo tāpēc jau viņš ir, kad tas garšo. Jā, uģi. Vienkārši jā. Kristiānam burgers vislabāk garšo tad, kad ir liela ēstgriba vienalga, vai tu esi vienītī, vai ir draugiem. Tad Kristiāns bez sirdsapziņas pārmetumiem viens pats var burgeru locīt iekšā. Kārtībā. Ronaldam ļoti labi augstās zupas maizītes vietā, un kaut ko tādu gan es nebiju.

0: varbūt man vakariņu plānos arī jāievieš izmaiņas. Tā piekdiena vienam no jums 30 eiro dāvanu karti Lidiņā uzdāvināšu varbūt ašo burgeru tur tieši. Varēsi nolocīt. FC Jukers and Lonely jau pavisam drīz braucam laikā, tagad šis
1: braucam laiks. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: nosaukuma studijas albuma, kas ir pagājušajā gadā tika izdots. No šo to paspēsim noklausīties. Otradienas braucam laikā Unknown Mortal Orchestra ar Multi Love. Mūs sagaida jau pēc dažām minūtēm, ja vēl kādi pēdējie ziņojumi nododami 2733 9933. Droši, atcapā!
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūkto.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

šo dziesmu arī atvados no jums otrdienas 18. augusta vakarā. Cerams, ka vismaz lielākā daļa no jums nonākos savā punktā B. 18. augusta braucam laikā. Tās būtu mājas, vai kas jautrāks. Mājas jau arī nav nekāds antonīms jautrībai. Tā traliks vilciņš tiekamies atkal rīt trīvas pēcpusdienā. Rīt no rīta dāmu šovu strādi rītī ap Zālamana Sanda Dejus no 7 līdz 11. 11 līdz 3 Madara Kilkucāne. Un tavs labākais laiks? Mēs tiekamies trīvas pēcpusdienā. Un 7 vakarā, kā parasti, būsim kopā. Charlie Nordevier un Joy and Despair es atvados un noslēdzu šo stundu radies. Vai kā lēms fantastisks otrdienas vakars? Mans vārds ir Aleks Vilciņš un es jums saku visu labu.

0: 0995. Uzzini vairāk Rimi LV. Līvu akvapārkā!
1: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvapārkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: Pankūku festivāls,
2: Aqua Zumba
1: un vēl!
2: Nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas Aquaparks LV!
1: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
3: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
7: Mākslas muzejs Zuzeum un Kameraorķestra Simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. līdz 29. augustam.

0: Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
6: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servis.lv

0: pieejami kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: ir plašs. Kids, Sky and More, Dumpas ielā 19.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5,000 eiro. Banknotē.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O jā.
6: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
8: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
9: Salga.
10: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
11: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
12: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
13: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
14: Pateic vienu, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā.
11: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Vasaras noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieka ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akvazumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Baltijas balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
10: What you said just as I was tasting freedom, don't want the pills,

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 roļļi. 6,99 eiro. Maxima.
4: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.

0: Vasaras sezonas izpārdošanā veikalos JUSK! Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK! LV!
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu! Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
4: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: party.
1: Well, it's all over.